Kemi ta' bowz, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fuajna li seven bejk, mini kmini, tlieta fil-ħodu, buongiorno. Għivana, alright, jo bdejna nġbuna raftana dal-ħodu, ibsa, ura għura ħagġa fil-ħodu fimni. Jina rija jkun għadu kmini wis palissa, pero mbati fimni nibdo nikkargaw bil-mot il-mot, nibdu naqra kafe, espresso, jo kalla xie dabbel espresso biex forsi jirnex rekt u mukoll. Imma jena ser nżomm l-kumpanija sal-10 l-lum Jake unek flok Jamie Taren u Wayne u ser nagħtik iċ-ċans l-lum ukoll li jinti tgħaddi għall-finali biċ-ċans li terbaħ dak il-weekend break grazzi għal Hyatt Center. Jiġifieri stay tuned dan issa nispjegalek kollox għal minn hawn uftit dwar, jiġifieri avolja ha' mawx Jamie Taren u Wayne l-lum xorta waħda ser tkun.

Darren O'Wayn għalda l-ħodu, għaw kada jirġaw jirritorna u koll, għajn jom daċċej ta' extended long weekend minn daqsek, kollom zon ikin naqra zaħira ta' break u koll, pero għaldu nitkellmu naqra, ma nafx jekk indu najċ, pero weekend li għadda ma konċ nafri t-tesisti din il-ħagġa, so għu, pero apparentament s-sibt li għadda kienet il-ġurnata id-dedikata għal dawk li jħobbu jmorru il-bahar u jomu topless, bażikament. Dik hija l-ġurnata, insomma, hawnhekk Malta għandna xi bajjiet apparentament fejn tista' tagħmel din il-ħaġa, però ma niżax nemmen li wasalna wkoll biex niddedikaw ġurnata għal xi ħaġa bħal dik. Jiena ħarabatu ngħid dejjem mhux se nistħi ngħid qatt ma milta sewwa, għaliex ma nafx ġas ma toġobnix in ġenerali l-ħaġa. Però kuk kelli nsaqsirilek inti ġieli mort hekk xi bajja u ħadd pjaċir li tgħum topless u dan affarijiet kollha. Għalix jina vera ma narax il-gost taħħa, nkun onest, sew jina għed nkun boring, pero onestament għandi kurz dak bera biex nisma l-istejjer forsi tijak, jina nafxi kummedja li ġrat lek meta konti għad fuq bajja bħal dini u kella forsi mord dik il-bajja u ma konċ taf li n-nies jistaw jew mu topless mort emmek u spiċċajt ħadd qata. Ibad li naqra WhatsApp hija 99 000 897 għan nisma l-istejjer David Guetta u Marine Complu.

0: Funky Jenny de ca Dracula fuq jdna li sem bejg f-saru 17 minuta. Kon għedin nitkellmu wkoll fuq il-fatt li s-sibt li għadda kienet il-ġurnata dedikata għal dawk li jħobbu jmorru msomma l-baħar u jgħumu topless, daw topless beaches li onestament ma nafx li mjiġu sowa, pero hello kbira l-Mirjam li batit li għalt li jena ma naqbel xej maħħom daw l-affarijiet u titlef il-valuri. Skont Mirjam, jġveri, u aspet u għed kif taraw wkoll, il-verità. Mina u koll mux li najt ħanaqbel maħħadin il-ħaġ, naran għara weird sowa li tmur f-bajja u kull ħadd ikun hemmhekk topless, ħanajt il-verità. Però waqt li daqsxejn taħseb indivorsi ġieli mort fuq għadha minn dawn il-bajjiet ukoll, ibgħat li 9-9-0-8-97 għal il-waqt Gracie Abrams u ktar throwbacks.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

Εμεί πάθαμε λίγο throwbacks, Mark Ronson, ο Uncle Bruno Mars, και Uptown Funk, ο Τσάν Στιακλίν, τη Δερμπάσα, εν τι ο λέγε Σάιν. Win with Hyatt Centric. On Bay. Έχουμε εκφορσή τόσο του ασάλτα, weekend break, αουί, με λαλούρα τον ο Τσάν Στιακ, γράτσι αλλά Hyatt Centric, εν τι. Ήρνε σιλεκτέρ, μπαχα two night stay, bed and breakfast, το κόλ, μουσέν, χαλούκ μπιλτζούχ. Għal-wahda mill-lisba hotel f'pajjiżna l-Hyatt Centric li dik valur ta' 600 euro. Apparti minn hekk two-day passes ukoll għar-rooftop pool li għandhom, jiġifieri kollok il-lunch ukoll inkluż u l-pool bar il-ġdid insomma tkun tista' tgawdi ukoll. Jekk dak mhux biżejjed se nagħtuk ukoll VIP table għal sitt minn nies biex tkun tista' tistieden tal-familja jew inkella sħabek insomma għal wieħed minn Jumu's Grill Nights li dak għandu ikel fenomenali għal xina ta' piglet li jena. Mort ovvjament kemm il-darban zanzan naqra li kell il-ġdid li għandhom. Però kull ma nittamel inti biex jiena xek tidħol fil-finali huwa li tibatli li mkienet l-art storja li aġratlek f'weekend partikolari. Jiġifieri batili 9908 97, feel free li tibatli voice message ukoll u mbagħad ser inkun qed nagħżel il-xi ħadd qed random biex jgħaddi għall-finali. Xaħat minn dawk il-finalisti nhar il-ġimgħa li ġej, Jamie Taran u Wayne ser ikunu qed jażluh ukoll xi ħadd litteralment qed trendi minn dawn l-erba' li ser ikun qed jgħaddu bejn il-bieraħ u llum u jista' jkun li inti tkun il-persuna li terbaħ dak il-weekend break grazzi għal Hyatt Centric. Jiġifieri ejja, ibatli il-voice message issa.

Ekifsaru Kwazi, 28 a cheering, wonky Justin Bieber, the cat, I don't care, for aid nari seven bay. U għanna rridin nitkellmu wkoll fuq iċ-ċans tiegħek li inti jirnexxek terba' weekend break għal ġewwa l-ħajjiet centric kull ma tittamel huwa li tibgħatli voice message li mill-ar storja li aġrat lek waqt weekend partikolari. Għamel hekk u se rigwet nażel il xi ħadd trendim jista' jkun nażel lilek biex inti tgħaddi għall-finali. Imbagħad nhar il-ġimgħa li ġej Jamie Tarnwain jista' jkun li jażlu lilek biex terbaħ dak il-weekend break. Grazzi għal ħajjiet centric. Diġà nirġevu ħafna voice messages u stejjer differenti kważi kważi tagħmlu li verament diffiċli biex nażel il-xi ħadd. Però ibgħatli issa. 9 9 0 8 97 minn hemmhekk.

0: Tettle u Turn Me On fuqna l-7B tlieta fil-ħodu bonġu għal waqt Bay Breakfast u għadni kif rajt dan il-video wkoll mar viral braf flaxija. Ma nafx hekk rajtux inti ta' din il-mara barra Malta li qed tissuq insomma u insertat li waqt li qed issuq tinduna li fil-karozza għandha urdina u spiċċat I mean tistama tad-daħ, però mhijiex fil-verità, eh? Għalli spiċċat ħabtet imsomma bil-karozza tagħha sempliċiment għalli xrat urdina fil-karozza. Insertat verament tibża minnhom bla bil-dubju insomma, bispiċċat ħabtet bil-karozza wkoll. U kooperazzjoni din tal-urdin vera nismagħha qed bu għandi kollega tiegħi x-xogħol li spiċċat ħarġet mill-karozza insomma kienet ta' bil-baby tagħha li tagħmel f'idejha u insertat mal-art trat urdina dejja u spiċċat tiġri bil-baby f'idejha. Literalment jekk tilqed tiġri sa maratona sprint u spiċċat waqgħet bil-baby b'kollox insomma mal-art anzi il-baby ma ġralu xej ukoll aħna nabdu magħha għaliex weġġa' dik in-naqra żgħira imma għadna l-importanti li ma weġġaċ il-baby. Però daw l-istejjer hekk vera nisma' minnhom sa jiena ikolli nammetti mill-wirdina jiena jgħidu li mhix pjaċevoli però mhux li ngħid nitwerwer minnhom. Ara ku kelli nara xi ġurdin u hekk nemmen li hemmhekk korrejt forsi jkolli reazzjoni naqra ikbar. Però u kelli nsaqsi lilek hekk ukoll inti x'fobjas għandek tipgħu mill-wirdien mill-ġurdien jew inkella hemm xi ħaġa wara partikolari li titwerwer malli tara. Ibgħat li naqra WhatsApp 9930897 min hemmhekk bonġu.
1: You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: Għek s-sarru 38 minuta artista ġdida marret viral ukoll fuq TikTok u mnalla Stelly Lefty, dikħed Boston, Stella Lefty, dikħed Boston fuq Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Uqsak minn l-lum kodet najlek jina biex tibat li l-istejer tijak li mi l-arħaġa li aġrat l-ek fu l-weekend u fil-verita jistaj kol bil-saħatek sal-axħar ta' din il-ġumma jirna x-xilek terbaħ weekend break għal-ġo għal-ħajiet centric grazzi għal-għajt nari 7 bej u kol urċevejna ħafna ħafna stejer u d-deċidejt pero li naddi il-Dr. Leonard apparently u kol għal-finali li bat segament bat inna ek bħala l-ar-istoria li aġrat l-u fil-weekend
1: regarding the stay at the weekend ma'ana darba your partner fetlna imru weekend break but there was a weekend break was a one night stay for hotel now to shows morna min kmin filodo u kon hatil odin next day kmin filodo u morna hotel somma u haja on scope li ma'ana lebda reservation as ked bi cancellation on il card jek bisho zaid ked maluqa as kont ala ta khabba li ken li shi sections li ma kontx nafx numa u batu ala ta khabba bdejt nibza fuq scam
0: illa
1: u diġi bisho bat the day ma kalli nix hotel u vajna fitx hotel ora hotel zlora kienu super olin u daċi dejna li ma jistaxi kone ni ufqo dalxu skolla kola din ona budget u daċi dejna li l-hotel li fuq mal-bukja hotel għallu l-bastijiet ġologer u bat nix bro mara shows mara shows għadna mara triħajna fx restaurants un bat nidġo biex il-bastijiet xo bat mullu l-airport l-esti għallata fil-ħodu u niskopru li il-lokers kienu maluqin u ma kienu xħajiftħu ma kienu xħajiftħu qabel xisi qabel il-flight u we were like ma jistax kun nidġo l-bastijiet un bat immullu l-airport biex għallaxu so ċen xallajni għamem nalla bxu mod xallajna il-passaport fuq naħx għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu mux l-Ingilterra u kienu il-ilom biex imur l-għura Londra għal-ħafna zmin. Spiċċajna biex ġibda l-għura ċertu għaffajt, xkienu ċaffajt li mux tamin ħalli jomem. Kienu naġġaw naqtaw flights l-għura Londra the next weekend u ma spiċċajna double weekend Londra. Bħe spiċċajna infaqna ħafna ktar, biex minna li ħalla frankaw u spiċċajna ħallasna ħafna ktar bej flights uħra u accommodations uħra li spiċċajna.
0: U zgur li spiċċajt infaqt ħafna zjet imbeħe naħseb li ħaqqu le għadda għal-finali bil-ċans. Li jirbaħ weekend break Dr. Leonard jiġveri stay tuned għal-ixnar il-ġumma li ġej, jikur nafwe kuxu, jom kalla xaħati għor sarju għada dik.

David Guetta, Wonky Ray, The Cad, Bad Foy, Dali Sunbeg, saru kważi disenessin u srin. Ma nafxie krajt u koll l-istoria dwar Pitbull li dakir nesċilu jikser il-rekord madwar id-dinja kolla bħala l-ikbar ammont ta' nies li kellu f'tour date waħda somma li kulħadd kelli jibeż dawn il-bold caps li kulħadd kwet jidher blaxar u koll fl-udjenza tiegħu. Però eħe, huwa naqra ta' rekord stramp li rnexxilu jikser, però fibni fl-ar mill-aħħar naqa' diffiċli jisu biex ikun hemm xi ħadd ieħor li jabżu wkoll, ma nemminx li hawn artist ieħor li jħobb dik it-trend partikolari wkoll. Issa għandi gwirż dal meta jiġi f'pajjiżna dak ix-xar iddieħel fej kulħadd ser ikun hawn ħafna li bdew Maltin ukoll jixtru dawn il-bold caps biex ikunu parti mit-trend ukoll tajt jien xejn naqbżu l-pajjiżi l-oħrajn aħna bħala l-ikbar ammont ta' nies li jkun hemm kollha libsin bil-bold caps li apparentament anke ġew out of stock hemm f'diversi pajjiżi. Tant kemm ma setgħux ilaħ. U onestament minn ħareġ din l-idea ġenjali li jbihom tal-bli ħareġ daqsxejn ta' business għamel bihom. Però eħe inti ser tkun qed tilbisha jew dakinhar tal-konsert ta' Pitbull jew inkella xi ħaġa li ejja ngħidu hekk ser taqbiża. Ibad li naqra WhatsApp 9900897 għandna ser ikoblu għadejma daw the script jerġgħu jirritornaw.

Agus ar dusanna sin 5 minúti Fos Malone an kis Swaley the cat sunflower throwback ohara a lumat lita felo dos tanna to call press ag bear dawk li studenti kolla li irċevu r-rezultati tal-mezzek u kol u r-nexxilhom iġibu r-rezultati tajbin u jekk intu forsi wieħed minn dawk ukoll li sfortunatament hemm xi eżami mi partikolari li forsi m'għaddejx u dittati r-reset tiegħu ovvjament gudla kbira għal darb'oħra u tħallix dan ir-riżultat jaffettwak fil-verità. Kultant meta jiġri xi ħaġa kważi kważi iktar titgħallem minnha u tispiċċa hekk you come out stronger. So mbagħad ar-reset. Iġri gudla kbira wkoll dawk kollha jridu jistudjaw. Ar-resets naf li diffiċli, speċjalment fis-sajf ukoll iktar diffiċli biex jinexxek tiffoka u tistudja, però eja, you can do it ukoll. Anna sar ikomplu għaddejjem biktar, Calvin Harris, Clementine Douglas, hawnhi blessings fuq bejn.

Ek bdejna laħarsija flimkien għal waqt Bay Breakfast u kol Role Model u High Hopes 3000 fajna li Seven Bay u jek inti drittant tal-films mod partikolari daw il-biopics li juħorġu kol per eżempju rajna dokumentarju dwar Amy Winehouse dwar Michael Jackson iktar reċenti li jider l-ikbar wieħed li qatt kinaw kien dak li kien iddedikat għal grupp ta' Queen li ovvjament kien enormi dak il-film infatti kien nexxu jikser records fil-box office madwar id-dinja kollha, però jidher li r-rekord irnexxilhom iżommu biss sa din il-ġimgħa li apparentament għadu kif ħareġ is-sadni kif qagħdin nara l-headline literalment tal-minuti ilu. Il-film ta' Michael Jackson irnexxilu jaqbes ukoll il-film tal-Queen, jiġifieri it-titlu dawk tilfuħ għaliex Michael Jackson uffiċjalment ħadu u dak li żba biċċa li rajna biss part 1, jiġifieri se jkunet joroġ ukoll part 2. Fix-xhur li ġejjin li m'għandix dubju se jkompli jimbuttaħ iktar il-fuq fil-box office ukoll. Però hu kelli nsaqsilek inti li mhuwa tippreferi, ġenwinament tippreferi ta' Michael Jackson jew inkella taħseb li tal-Queen Bohemian Rhapsody kien aħjar minn ta' Michael Jackson bħala film. Ibgħatli WhatsApp 99 0897.

0: 27 bay Cheerin the Cat Sapphire għal waqt bay breakfast nisper sessa kellek bidu tajjeb għal ġurnata u koll ġurnata fej it-tira sirna il-ġranet ma nistawx naqbdulhom kap dak it-tipraqs ta' nemmen li diġa għedi f'nofs l-Ulju temminanti pero minna l-ufti għar ikoblu għaddejn biktar Luis Capaldi Alesso u tibżax għanna ħafna iktar fuq ix nitkellmu għal dal-waqt fosthom jekk inti bħal li taqla ħafna ċitazzjonijiet għandi daqsxejn xi ngħidlek.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the Friday throwbacks, old school memories, and all the hits they made famous.
2: From 1 p.m., it's Jay Kushgiri with the ultimate lunchtime playlist and

Kbira ta' Joe the Cat, End of Beginning, għat li ta' fil-ħodu, bonġu laħar ftit ta' Bay Breakfast. Flimkien forsi tismana palissa waqt il-xogħol inti nżommu lek kumpanija għal waqt il-ġurnata tiegħek u bis-saħħa tagħna wkoll tibqa' dik in-naqra żgħira iktar kalm fuq il-post tax-xogħol għaliex kultant ikun hemm xi ħadd li jtella lek naqra l-pressjoni però apparti ċ-ċajtejja. Ikomlu għaddejjem bl-ħar ftit aħna Lady Gaga u ni Poker Face.

0: dan Hozier dika Too Sweet. Pojt nerisa mbej, jena da kollox minn għandi għallum għal-matul Bay Breakfast, ta' pjaċir għafna li kontija ta' unek għal dal-jumej u għanki Friday li għadda u koll, pero għada jirġu jirtornaw Jamie Taren u Wayne minik minni fil-sitta għal-Bay Breakfast tijor. Jienu inti, nerġu nitkelmu għal-izjiet tart l-lum, fil-sija nerġu kunija ta' unek għal-waqt l-lunch break tijaw koll, nżom l-kumpanija l-iktar tart jena. Ciao, ciao, have a great day!
1: Ryan and Gale. Li umet ismu Harry Kane.
2: Tal-Inglisi. Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le, Harry.
1: Aċxie bidaj bi'għawa ta' da' Harry Kane.
2: Eħ, zin naqsa pal-Harry Kane, naqsa b'semma.
1: Xiex temmew għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, għal-ina li ja miskin, na' jismu e.
2: Ammin,
1: Harry Kane.
2: Ammin kol-jom u Fenek u jisemmew Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġu kbira, David Balija, unek għaddida filodu għal-bqija tal-ġurnata stenna temperaturi li ħajkomplu telajn u telajn u telajn il-lum titla għal-35 tinżel għal-23 briħli et varja bej forza 9 u forza tlieta iżda il-temperatura vera ġeja għada e kifada nibdew immissu l-40 gradi Celsius, mamma mia.
3: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Be Mine, ata James Hype for Energy 7 Bay, David Valleo nekart li ta fil-ħodu, bonġu, nispera li dejt il-ġurna ta' tijak bit-tajja, fi kolli najt bonġu b-differenza, x-matanċ ir-arċi da' sekk il-lejli e kif hin minnuħum naħseb esperienza ċaħġa li ħafna Maltin, edin esperienza għada l-axħar minn għata daw l-dar, naħseb għamil bej wieħed u ieħor xi tliet sigħat u mbagħad reġa' ġie ma' mamma mija dawk it-tliet sigħat ma' flaħġa din is-sħana kollha li qiegħda tagħmel palissa mamma mija inti u wara l-filġan li ġejjin tkun preparat. The temperature of

Minu t-rnaċilom jirbħol il-Belġu b-rizultat ta' 2-2. Dumbatada u koll loba oħra vera interessantissima, vera looking forward biex nara minn ħajirbaħax dawn. Ximdejt nara ftit il-Polz, kważi kważi jinsabu indaqs għandek l-Ingilterra kontra l-Argentina. L-Ingilterra li b-fimot manjera rnaċilom jelbu l-Norveġiżi b-rizultat ta' 2-2. Il-Norveġiżi li għal-kem maddew ximma serqu l-lub ta' kullħat barra fil-World Cup bil-Norwegian Row. Jena dal-axħar sibni għedna mela waqfi traffic, letteralment toqtaran. Insomma, Norwegian Row marret viral fuq social media u l-Argentina li elbu l-Switzerland 3-1. Hemm impressionanti wkoll riżultat tal-bliħ. Nerġgħu naraw il-Messi għal darb'oħra naraw jirnexxilu x'jagħmilha għall-finali jew le.

The Weeknd, Funkema, Playboi Carti, The Kinet, Timeless for Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Walter dar Bohra nauguraw lil Jackie Zammit li irna xilla tamna fil-finali ta' din il-kompetizjoni u inti tista' tkun il-persuna li jmiss għada fil-ħodu stess li għandek tagħmel huwa li tiddiskrivinna l-ar weekend li inti qatt esperjenzajt pal-preżempju eżempju li kont qed inġib matul din il-ġimgħa u anke l-ġimgħa li għaddiet forsi hemm waqaf bil-karozza jew insejt iffibet id-dar jew ġralek xi ħaġa ġo post partikolari għajdinna kien l-ar weekend tiegħek fuq 99-00-897 mbagħad xi ħadd mit-tim ta' Bay Breakfast kunna tjażellilkom biċ-ċans li mbagħad fil-finali tal-ġimgħa tirbħu weekend break minn Hyatt Centric Malta għal ġiex min-nies bil-valur ta' 600 euro għandhom ħafna wkoll affarijiet tista' tirbaħ hemm today pass għal ġiex min-nies għal rooftop pool li għandhom ukoll VIP table ta' 6 min-nies għal wieħed minn Jumu's Grill Night sa li inti għandek bżonn naktar għal dawn iż-żminijiet tas-sajf il-ħafna sħana u inti hemmhekk tirrilassa relax. Eġbin, għagur għadrikom l-baktar mekbara l-issa Gracie Abrams, Head the Wall fuq bejja.

Kira, Burna Boy, Die Die for NIT7B, diska uffiċjali tal-World Cup l-2026, ovvjament Shakira li dejjem toħroġ diski tal-ġenna l-matul il-World Cup. Imma issa nitkellmu dwar dal-episodju li seħħ ta' din il-mara li waqt kienet tissuq f'daqqa waħda sabet wirdina fil-karozzi. Sa jiena ma tantx għandi daqshekk biża' mill-wirdien. Iżda naf li hawn ħafna Maltin u Awċin li jibżgħu mill-wirdina qishom raw il-babaw. Inti kieku tirreaġixxi bħall-mara reaġixxi il-mara waqt kienet tissuq ibgħat li naqra fuq il-WhatsApp 99 000897 jekk għandekx biża' mill-wirdin jew le.

Bruno Mars, Risk It All fuq Bay. U l-biraħ fil-axija ġrat li xi ħaġa li naħseb ħafna Maltin bħalissa qegħdin jesperjenzaw matul is-sajf u dak huwa l-qtuħ tad-dawl inqatal id-dawl eżatti fejn ħan kun qed immur norqod kellu jinqatgħu. Jiena jekk għandi problema kbira hija li ma norqodx fis-sħana assolutament bil-forz għandi bżonn lejsi, allura rid nara kif se nagħmel. Provajt inxarrab biċċa nitfaħħa fuq wiċċi, kelli dan il-portable AC żgħir u provajt nixjel ukoll għalkemm ma tantx kienet taħdu l-affari. Biex imbagħad eventwalment xiet li ta' filgħodu nisma' il-ħost tal-AC xelu tal-grazzja tal fl-aħħar. Reġa' ġi d-dawl fimni naħseb xi ħaġa li qed tiġri ħafna Maltin palissa. Jekk inti esperjenzajt din il-ħaġa baxli fuq il-WhatsApp 99 000 897 u nixtieq nisma' minn għandek.

Il-film kien ma' David Guetta fuq bejn iftakar meta kien qed ġewwa pajjiżna dinu kien qed faqgħod kull ma' wissa. Nitkellmu dwar l-avveniment li ser ikun qed isir il-ġimgħa dieħla fost wieħed mill-aqwa comedians ta' palissa. Omid Ġalili ser ikun qed iżur il-Gżejjer tagħna bejn l-24 u anke l-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Jiena qogħdiet lawli ħafna filmat tiegħu dan e fuq it-TikTok u kull darba, pereżempju nkun qed fuq xi bathroom break. Minn tal-inqas jaħlili xi nofsi noqgħod nara lilu u noqgħod nitfa' hemmhekk isni xi jibblaħ. Tista' tara il-biljetti kif tixtriha minn fuq il-website tagħna stess bay.com dudenti u għandek issib l-informazzjoni kollha hemmhekk. Mhux avveniment li għandek titlef.

Dożekat Woman fu Energy 7B u l-attriċi marufa ħafna Zendaya b'konferma dall-aħħar li żewġet lil Tom Holland. Sart kuna tieħuf tit-tabrik żgħira wara li ħadmet fuq ħafna proġetti kbar tal-films li jiena nifhimha totalment din kulħadd ikollu bżonn dik id-daqsxejn ta' breaks kultant. Anke aħna bħala Maltin inħossna l-vern naħdmu ħafna u xi kultant ikollna bżonn nafsu ftit żgħira mhux il-break, anzi kważi il-handbreak ikollna bżonn intellaw jiġifieri Zendaya naħseb ara li tgawdi kemm jista' jkun ifhimni dan il-break. Palma kien għamel Justin Bieber u koll niftakaraw Ed Sheeran fost ħafna

Alex Warren, Fever Dream, 487 Way, Palessa Jay-Z, Joe New York, a dei brurta concerti vi si celebra 30th Anniversary Concert Series. Joe Yankee Stadium, uf dan il-concert ġab il-ħat li frijena, infatti il-fans baqaw bħal-om f-tuħina, erxen tara l-filmati specialment u kontaw maċurxin li sem ta' Run This Town. Kiku inti, għanajlik, xassajtek li kważi għattendejġiġ concerti f-wihed, jittu frijena, dan nek zonda aktar.

Numru 1 tagħna bħalissal waqt Base the 40, Sienna Spyro, The Cat, Material Lover, fuq dar jisem bej tlieta wara nofsinhar kif aħna. Alright, jew nispera li inti kellek ġara tajba sa issa wkoll inkopru nikkargaw għal din il-ġimgħa li x'il-Monday dejjem ikun dik innaqra żgħira gravi. Però mbagħad Tuesday nibdew nirrankaw bil-mod il-mod nerġgħu nitlu daqsxejn fir-rutina wkoll. Tax-xogħol għalkemm bħalissa naqra iktar diffiċli tuqgħod tara tfal bis-summer holidays u hekk. U tgħidx kemm nibda nejra lihom, sewwa kienu jgħidulna teachers meta konna żgħar biex ingawdu hekk dak is-sajf ta' wara low levels u s-sajf in ġenerali għaliex dak iż-żmien ma jerġax jiġi lura. Jiġifieri jekk inti student li bħalissa qed tismana li għaddej bil-holidays, isma' minni gawdih kemm tifla' għaliex once tibda taħdem imbagħad tista' tinsa li ser ikollok sajf twilek. Ikkomplu ma' Justin Bieber hawn sorry.

1987 bejr kbira ta' Jack Harlow, The Cat, First Class, a kifedif t-ġrem biss il-bot, mill joħroġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man, Brand New Day, li jinda nistennu ħafna l-dawn kollu li huma fans ta' Spider-Man, kważi kważi insejġera fl-aħħar wieħed jiena, daqs kemm qed inħoss li ilu, però ovvjament nistennija. Hija waħda kbira diġà b'dolieri naqa' reviews ukoll mhux ħażin dwaru, fejn kulħadd qed jgħid li għal darba wara Spider-Man ser ikun wieħed mill-aqwa blockbusters għal din is-sena jiġifieri l-aħjar li qabel joħroġ issa lejn l-aħħar tal-Lulju li ġej fit-tex tara. L-aħħar film li ħareġ ta' Spider-Man ħalli jkollhom daqsxejn ta' recap u ġġeddet naqa' l-memorja. Jara nfatti s-sara iktar tard din il-ġimgħa qed nara daqsxejn ta' recap ma rajx xar minuti kollox. Biex jgħid daqsxejn ġera fl-aħħar film għal-Old Testament insejt dak kollu li ġera waħdi.

Harris, Wonky Jazzy, dika t-satisfaj fajt nari jisem beja t-lieta għara nofsenar kif din verament viċin li naraw l-low mid-ġalili u għet mill-ikbar comedians madwar id-dinja kolla ser ikun jgħata unek lej l-axħar ta' dan il-xar il-ġimgħa d-diela ser ikun jgħata unek ġo l-Intercontinental Arena Conference Center per jek t-taqra daqxie iktar dwar u tkun taf kif t-istax il-biljetti it-tkun daqxie fu l-websajt għana għanti.

Isla 40 dan Somber li kienet homewrecker għal waħda minn dawk il-ġimgħat li l-iktar li hija mistennija din is-sena wkoll il-World Cup din il-ġimgħa laqas nemmen li qed ngħidha però ser tasal fit-tmiema wkoll jiġifieri sal-aħħar ta' din il-ġimgħa nkunu nafu min ser jispiċċa jarba' l-World Cup għal din is-sena inti bad li naqra x'taħseb ukoll fuq WhatsApp min skontok għandu jieħu titlu bħala rebbieħ 99 0897 bad li minn hemmhekk.

MK Wonka Crystal ka Dior fuq jgħidna li jisem beha tlieta World of Sonar u l-lum is-suġġett hawnhekk fl-istudio stana qbad nieħed war liker for a change to be honest u qed mill-iktar suġġetti nħobbu nitkellmu fuq hawnhekk u l-verità naħseb il-Maltin in ġenerali dejjem nieħdu pjaċir nitkellmu dwar liker, però ħaġa tal-iskantament ma nafx ikux waħdi, però għandi vizzju li naqbad ma' tliet restoranti partikolari, naf li dejjem kilt tajjeb minn hemmhekk u dejjem nispiċċaw immorru. Wħed minn dawk it-tlieta, l-mistoqsija li għandi għalik, inti wħed minn dawk li bħali jisek tiffissa fuq xi tliet restaurants partikolari u tibqa' tmur dejjem hemmhekk jew inkella tħobb biddel u tħobb tipprova postijiet ġodda. Eżempju l-ġenituri tiegħi wkoll bħali, jiġifieri jaqbdu ma' tliet restaurants u dejjem imorru l-istess tlieta. Però ku kelli nsaqsi lilek hekk x'taħseb dwarha din inti. 99 0897 verament looking forward biex nara naqa x'taħseb.

Ja Sondre ku fiċjali minn Toy Story 5 dik li żewġet kważi ġimgħatejn ilu issa. Taylor Swift, I knew it, I knew you minn kulli mkienet daħlu l-flus bħalissa. Mhux Taylor Swift tesaċ, però jidher li ovvjament taf kif jiġri waqt it-tiġijiet ikun hemm il-konfetti u daw l-affarijiet żgħar li jkunu għaddej waqt it-tiġijiet u apparentament xi ħadd bravu ddeċida li jbih l-affarijiet li kien hemm ta' Taylor Swift għal madwar $25 per item. U apparently

0: Tate McRae, Greedy, fu 897 beat lieta ta' waraf sunar. Good afternoon.
1: Good afternoon, ġurnata rep mill-li rajin imur il-konsert.
0: Iva, Iva, sitli ġej, the weekend.
1: Iva, Iva, ġizat ħafna. Ullu manna u kol two for Tuesday, so għafajn iftħu l-playlist. Għali.
0: Ġviri prepara, ġviri dak l-artist, jow dik l-artista partikolari u dawk id-disku. Kola, lissa, Zara Larsen biex inkomplu.

0: Duck and Jason Derulo, Take You Dancing, għat li ta' un-ofsnaq sin 10 minuti da' warna f-sunar. Good afternoon, l-kulħat li għat jismana palissa.
1: Good afternoon, u ovvjament ma nistawx ninsew insemmu li ħarġu il-Metsek result.
0: Ekku.
1: Nittama sewa li ġibtu dak li xtaqtu u jek ma ġibtu għomx ma jimpurtax ukoll.
0: Affarijiet li jiġu.
1: Onestament, jiena kelli ris, it's fighting.
0: Uħon kajjen, tibżax, jiena kelli mux ħazin.
1: Dak il ħina se b'taħsibha l-aħħar tad-dinja.
0: Iva vera, eh?
1: Imma mhijiex ta'. I mean, issa ikollok naqa' kemm xarej qabel ir-riset.
0: Ikollok eżatt settembru il-ġej ikollok l-eżamijiet il-firi mo qatt id-dinja terġa' tieħdem.
1: Ejja minn hemm imma xorta waħda prosa kbira lil kulħadd.
0: U gawdu s-sajf ukoll.

0: Ta med på alla Jenny som har Dracula för Aiden eller som blir lerba och sitt minut i Tower of Sinai.
1: Good afternoon. Drinks.
0: Drinks.
1: Thanks.
0: Isma det
1: gay. Ajna amin jay.
0: Han är liksom.
1: Marit jajli inna vid diska dayin.
0: Ara, batunna sewa, batunna Albert och Kol. Alla nismana, alla ejdila wahda li Al-Zendaya t-nirreferi.
1: Ej Albert.
0: Mal-lewel, eh, mal-lewel.
1: Tu kifjaf Albert.
0: Aċina semmejt li ġi attriċi li ħataħdem film bili ħajorax ta' Christopher Nolan The Odyssey. Kif ukoll Euphoria u kol ħadmet ħafna proġetti enormi. U apparent li Zendaya tixtieq li taħsibha li tiġi hawn Malta.
1: Imma di kif taf?
0: Ma naf, xin, naf jina.
1: Min qed jgħid dik din l-informazzjoni?
0: Social media jien, issa social media. Jista' jkun jien naf xejdula.
1: Rumor. Fake.
0: Se jkun hoax.
1: Hoax.
0: Imma smani, qed tgħidu wkoll li Zendaya tixtieq tuħu daqsxejn ta' break ukoll kellha.
1: U ġej Malta l-break. Mela ma tafx il-ġelli
0: hawn. Smani, sajf vera jkun peaceful ħafna. Tax kun hemm sħana wkoll.
1: Mela mhux hekk.
0: Imma le kellha sena ppakkjata mhux ħażin proġetti enormi wkoll u ħadmet.
1: Għax il-manager tagħha.
0: Iva jien kattilha tilla smani qed għandek bżonn tuħu break, ma jistax kun Zendaya. Ġib il-Tom Holland ukoll hija waħda l-bej, tkun u guest.
1: Tom Holland inti milli għal Zendaya.
0: Insomma, le nħobba ħafna jkun naħaf żmien xejn kitab.
1: Ġifri inti tajt li għandek tfajla u tippreferi lil Zendaya. Min tam għalli, ħati tħol bħġu basla.
0: I'm sorry, jina, l-għunet, jina muxet nejt pala mħabba u għek, jina t-nejda pala.
1: Nejda t-tħobba.
0: Le, I respect her work. Mħabba u d-fiċu biex biex tejt nħobbok.
1: Il-hobba kaziza Zendaya.
0: Ma nafx minijiet, ma nafx kienx
1: il-vili. Zendaya.
0: Ixtiet tkun ħabba ma mija Zendaya. Fil-kas, let me know full WhatsApp tana. 99-000-8979 in konflu.

0: Ray, where's my husband? Dalle erba un off sine erba minuti da warn off sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Un afli forsi għaduk min imma għek t-su. Nishtiq natina għara ideja. Tina t-tilu għamilt pasta salad vera tajjeb. U etni krejvja erġaj dal-pasta salad bil-sin l-asfur.
0: Sorry, xinfi il-sin l-asfur.
1: Etni krejvja pasta salad bil-sin l-asfur. Xiġi, ma taċxinu?
0: Xinfi il-sin l-asfur. Bellaħtni, il-sin l-asfur.
1: Ma xtaħseb li ju il-sin l-asfur?
0: Nittama li mux vera il-sin l-asfur, sewa, nittama li mux literalment il-sin l-asfur. Etna s-sumi li tibtaj naf, ja vegetable etna, jo forse frottam, etna s-sumi, ta'
1: Nittama li mux vera. Nina, il-reċetta kont ħanti li kissa, imma fuq li ma tafx, jina ħanara inti tafxinu l-sin l-asfur. 99-0-8-7 un bat najdek il-reċetta.
0: Tajjeb.
1: Ta' kif tamlu.
0: Nirringrazzja, karaj, dili minna unuftit tal-minuti oħra.

0: تايم فؤيد اللي سمم بها الهمسة واشة دور اوف سنار.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
3: ما كانش فاشلي بيش هناز لسواش بجرمنتش كنم anniversary. Imma ħna għażilna lil-Kristin u ħandu użewġ diskita Sabrina Carpenter. Il-kombinazzjoni għandi kif ngħid li jiena mort nara.
0: Ekku, ekku x'kombinazzjoni iva tħobbhom tħobba wies il-Sabrina Carpenter.
3: BTS, insomma, eċetera eċetera. So proset ħafna, thank you ħafna li battuna passoltu u għana ħandu u l-ewwel diska ta' Sabrina Carpenter. Thumbs.
0: Ekku, Thumbs, rivieri waħda mill-antiki ta' Sabrina Carpenter, sew ma tal-ġenifier ismaħħa waħda Thumbs ta' Sabrina Carpenter, ma tiset wara għandna waħda oħra, imma Alessa.

0: Għazlitum Kristin ta' Sabrina Carpenter it-nejl juma fuq 897 Bay, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, ħanixra, it-fil il-microphone.
0: All right. Tajje, plele, ma smajċ, ħalli fi.
1: Mela, isma di. Mela, għal-minandu dishwasher jista forsi jihu sem f'dan argument. Jinnna fil xaħat li jaqaw jaqaw iħot il-loading il-dishwasher jimla dishwasher il-katli di specifically in order ġifiri l-ewwel il-friket eżempju l-ewwel is-skiken imma iktar milli l-ewwel il-friket jew l-ewwel is-skiken jekk beda bil-friket irid jimla betx friket u mbagħad jrid jimla betx skiken ġifieri furketta sikkina spum bla doċċ teaspoon l-mulaw ġifieri skont il kif biex tibda titkompli ġifieri jekk bdejt bil-friket tara il-friket Umbat tħalli spazju għal skiken jew għal spoons jew għal teaspoons ecc.
0: U tix taħseb fuq għali?
1: Le jiena naħseb li għalija hija. Eksa ħsib żejjed li irraġunar huwa li meta jilestija u jiftaħha jaqbadhom pon.
0: Toġobni hekk għal sinejk lek jiena.
1: Imma jiena nara ħsib żejjed.
0: Imma smani jew sidi wkoll jiena jaqbadna jiena ara jien personalment no pjaċir ħafna li meta naħsel ma nażax dishwasher għal jaħles il-żejjed ma nafx nużad dishwasher naħselhom jien bidi wek u nitfaħħhom jekk xejdulu nitfaħħhom vera friket għal-jom mela neħles il-friket. Skiken u għek, għalin naqbadhom pomf daqqa nixxuttom u jinitfaħħom għal-għal. Għalli
1: għalli jaxsib zejjet ġumbat.
0: Nemmen ma tanċi d-dum ma jek.
1: Imma kif taf jek jemħat għall-spazju bejn friket u skiken?
0: ċirivi.
1: Kif ħatkun taf?
0: U l-għen, nitfaħ friket mal-għal, naqbad il-friket ċe, nixxuttom jow naħsilom u nitfaħħom mal-għal in order. Imma tina, ninseparuħom u skiken għal-jom marfa, għal-jom marfa, għal-jom.
1: Għafi d-dixwaxer it-najdek.
0: U jom nafxim mek, ma nafxina d-dixwaxer. Nifhem minn fejġej ukoll, tajek jitfaħħhom minn sections ukoll ma ddeqniex ukoll. L-aqwa li kollox in order.
1: Għalija, ma nistax nifhimha, ma nafx inti kif tagħmel id-dishwasher jekk tagħmel section friket, section skiken, section mbagħad meta għax għalija waste of time, tagħmel sens imma biss issir waste of time, waste of extra thought. 9900897 let us know kif inti tħodd id-dishwasher.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Waħda mill-ġodda tagħna, Ariana Grande, Hey that I made you love me, fuq 897 bej Ryan u Gejla hawnhekk.
1: Maria, għallek għalfej ma tużax id-dishwasher. Imma insomma, apparti minn hekk, għax Ryan apparently ma jużax id-dishwasher, jiena nistaqsi kif inti timla id-dishwasher biex tqabbada biex tuża. Għax jiena naf min very close to me, il-cutlery jagħmilhom in order, iġifieri. L-ewwel il-friket irdu moru fejn il-friket maħmuġin sewwa, is-skiken irdu moru fejn is-skiken u l-spoons fejn l-spoons żommu tibqa' sejra. Jiena għalija fl-opinjoni tiegħi hija ħela ta' ħin mhux għax ma tagħmilx sens, imma għax ma jkollix xans noqgħod naħseb jiena naqbad inkun normalment meta kont nimla dishwasher kont tagħmel xi ħaġa oħra jew xi film, eżempju jew titkellem man-nies insomma, jew nisgħu niftaħ u nibda nimla bum bum bum bum. Imma għax sejra le il-friket ta' mhux hawnhekk, il-friket ta' hawnhekk.
0: Issa jiena l-oppostija għax jiena personalment qiegħed ngħidu ħa nuża dishwasher sewwa jiena. Jiena ma nafx nifoka fuq tleta affarijiet f'daqqa, so jiena nkun qed nifoka fuq li nitfa' l-affarijiet fuq dishwasher, so nitfa'hom in order. U ngħid ara ngħid mela rajt mela qed naħseb il-friket.
1: Minn il-friket kollha l-istess fid-dishwasher.
0: Jekk mela jiena ngħidu jiena nuża dishwasher, jekk nisa dishwasher jiena nitfa'hom mela għandek sections taf li għandek sections. Nitfa' sections kollha l-friket kollha ġo fihom kif naħles il-friket, naqbad l-ilma li magħref nitfa'hom section għalihom u naqbad nissepahom hekk u nitfa'hom kollha in order. Ħallina mbagħad kif kollha jkunu notfa naqbadhom jien f'daqqa.
1: Ija, u dan hu l-punt ta' minn naf min jagħmel hekk biex huma wara jeħlinqas ħin joqgħod. Jippustjom.
0: Ekku, ma l-lew li tfaxħomu.
1: Imma jina li, ma nafxinti li. No, it's a no for me. Let us know in Tom Kriftamlu. 99-000-897.
0: Sa kem tibotin għadak il-messaġ, Benson Boone, Beautiful Things. Fuq bejt, laqna.

0: Calvin Harris, Blessings, fejn dan isem bija 6 neqsin 8 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: U jiena nserta kien hawn Jake fil-kurutur u għajjatlu. Għajjatlu għall-opinjoni. Jake, ma nafx kont qed tismana, għajt hello.
2: Hello.
1: Ma nafx kont qed tismana dak l'għandek. Usmana taħseb li ma nafx li inta għadtinna kummedjanti ta'?
0: Vera.
1: Fix-show tiegħek.
0: Tu pjaċir tajna kummedjanti.
1: Ara taħseb li ma nafx.
0: Isma jekk kienha kummedjanti inti l-ikbar inti s-serkis kollu ta' ngħidlek.
2: Qas nafx ħsibtu ħajt kif xef snin ukollha tiegħi jiena.
1: Isma, ma x'għandi bżonn l-opinjoni il-ħsieb tiegħek. Mela, bażikament jiena nafx xi ħadd close tiegħi li qed dishwasher id-dar meta jieqaf, meta jimlewha bil-cutlery insomma affarijiet, il-cutlery specifically jagħmlu minn sections, ġifieri jekk jaqbdu bil-friket, l-ewwel jagħmlu section friket, iħallu spazju section spoons, eżempju section skigen, biex meta jinħaslu jaqbdu taf kif jaqbduhom ponek u jwadduhom, u jippussjawhom f'posthom. To save time.
0: Jinek naħseb.
1: Inti x'taħseb? Għax jiena ma nafx, jiena għalija.
3: Li għandu l-compartment tal-cutlery, nitfa' l-cutlery l-aqwa li fih.
1: Eżatti, ġifieri pal inti.
3: Le, ma noqgħodx naqsamhom frik.
1: Għax dak joqgħod jaqsamhom ta'.
0: Għax jien personalment jien ma nużax id-dishwasher. Għax nippreferi kollox fil-.
1: Ma kieku kellu juża.
0: Ma kieku kellu juża.
2: Erriom idea hija.
0: Vera, vera.
2: Kemm tkun id-darra jien.
0: Ismani, jiena solt inkura eżempju għand it-tfajla tiegħi, pereżempju, jien inħobb naħsel dal-affarijiet le kollox kun se tiegħek. Le vera, vera.
2: Allora qed id-dishwasher taħsilek l-affarijiet mhux il-.
0: Imma qatlek is-solt ma nużax dishwasher, imma jekk għandi nuża dishwasher, ħobb nitfaħħom compartments.
1: Ismani, bagħad inna xogħol ejna nafx qal.
0: Ej glix għal xogħol mela, ejdinna. Fidejk, xoħan?
4: Jieto, jietluf xoċin, u jispiċaw ma jinħaslux sew. Allora, jak kunem mix iktar diffiċli biex jitfuġa xoċin, u jitnaqfu sew għek.
1: Ġalalek! Ma naħsibx li fimtu jina l-xoċin.
0: Le, fimti l-fib bħali jaxseb, għali jitfaħħom compartments u kol. Biex anko ma jinħaslu kollha
1: f'dak. Ma jiena mhux qed ngħidlek xogħol. Nitfaħħom fuq xulxin ta' jien xorta f'posthom. Imma x'għod noqgħod nagħmel friket għalihom u skik kien għalihom spunz għalihom.
0: X'tajjeb hekk.
1: U l-ġejk jaqbel miegħi so fuq di daqshekk. Tagħna tgħaddi.
0: Għalaqnija.

0: Sena Spyro Material Lover fej dal-isem bej Ryan u Gejla unnekka 6:10 ta' flasġija.
1: Good evening, fl-ħar nistaw najdu good evening lil kulħat min barra lil
0: lele min barra lil
1: lele l-lum ew ħafna nies li ġivew il-rizultati tal-Metsik, so nerġaw najdu congratulations il-kulħat un-tamaw li ġivejtu li dak li xtaqtu jekk le ma jimpurtax onestament mill-esperienza tiegħi u ta' Ryan. Snake da riset kemm il-darba?
0: Ismani, mhux ħaddeqnejt vir mhux ewwel darba repetejt ukoll jiġifieri affarijiet li jiġru, affarijiet li jiġru vera tħoss dak il-ħin li waqgħet id-dinja imma ma tkun waqgħet xejn.
1: Eżatti, eżatti, eżatti. Hawn minn eżami jfallew minn eżami tal-karozza, jiġifieri jiena.
0: Xidwejja!
1: Ismani! Jiena wkoll kemm jiena għamiltax it-tliet darbiet tal-liċenzja.
0: Jalla!
1: U kbir għażin kbira, ma konx 18, jiena bdejt ta' ikbar, x'kelli affarijiet oħra x'nagħmel.
0: Ismani fiera kif qbadja fuq da. Ħudu eżempju minni, right? Għandkom 25, sowa, jew anke għandkom aktar, u għandkom ma ġibtux il-liċenzja, għabtu li bħal eżempju. Tkabbel xa se kif qajt xi darba ġib il-liċenzja. Rajt xi darba tħossok indipendenti u tgħid daqshekk. M'għandi bżonn il-ħadd minn imma
1: daqshekk.
0: Jifri xejdula, keep your head high, sowa, queen and kings.
1: Mhelek mhux illum għadek mhux għadha pitada jinkun.
0: Sakemm tasal.
1: U tasal.
0: U lejja, l-istess għall-eżamijiet. Ejja, qabad li ngħid dawk it-tnejn sewwa.

0: Alex Guadin u Crystal Waters, Destination Calabria, fuq 8 7 Bay, Ryan U Gejla unek.
1: Good afternoon! Evening!
0: Gail, jina eċitat għal-lejla, sew għafti t-sijat uħra t-sta t-8, 6, 7, 8, 9, linqas minn t-let sijat.
1: 6, 7.
0: Linqas minn t-let sijat uħra.
1: 6, 7.
0: Gail, please. Spanja kontra Franza, Gail. Spanja kontra Franza, il-World Cup.
1: Spanja.
0: Spanja, inti taħseb Spanja. Jina naħseb, għara, jina nishtiq li l-Spanjoli jirbħu imma naħseb li ħajirbħu Franza. Sewa, issa, il-min nishtiq naħseb Spanja kieku, ma nemmen Franza. Ma nafx, ma nafx.
1: Ma
0: nafx.
1: Batunna, l-ewwel fil-bidu, għatunna Franza.
0: Iva, mħafna min li Franza iva.
1: Xim ma nifimx.
0: Distena,
1: mux. Għalli, raġel jiġi wara ballum.
0: Kejdilom, kejdilom. Imma dis-sena Mbappe per eżempju, Dembele, players kbar dis-sena tnejlek wow factor, għax labu loba tal-ġen, honestly, kull loba.
1: X'imma ma dak għandi grazzja ma' Haaland.
0: Ma' Haaland, Elia, Haaland inqala.
1: Nafri għandu għan, nafri għala, sem nafri għala, imma jiġbuli meta nis ta' ċertu ta' kif fama jkunu humble ħafna, jkunu funny u hekk.
0: Le, he is, vera, vera.
1: Għandi għanna nħidu eżempju minnu, imma għala ġoba titinna, hej, illu Franz naħseb tirba, naħseb ġo għaltinna.
0: Ma l-ewwel, ħafna nis għallu Franz, vera, inti jara, ibqa letas, ibqa Maltu Inglis, ibqaw għajdunna jirfirma min t-tizzommu dal-World Cup għas semifinali fuq 99-0-897. Min taħseb jirbaħ Franza jew Spanja? Ibatinna.
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
3: with Crosscraft and Claire.
4: Din nitkellmu dwar dates li marru.
5: First date.
4: Isma' u dali għandna disastrous.
6: Nitkellmu insomma, waqt li jiena uffillu. Jata finti biex nagħti il-proċess. Aħtra jisser dawra bil-vol. Imsi ħaw dajs insomma, serin kamuna, u din il-birka dajsa, bida diħel ilma, u għerqna.
4: L-unika persona fl-istorja ta' Malta li sta jgħid li kellu mħabba ta' Titanic.
7: Ja' kurom, zaħad ħanera!
5: Ma' nekkel l-affarijiet, mobile, whatever, dex għax għamlu bjom.
4: Ma' fil ross jgħi foslu d-dar.
2: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
3: Back tomorrow when you wake up.
2: Bay. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burger Cara.
8: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries, or reunions, to baptisms, graduations, and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views, and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
9: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
10: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox.

0: Bibrexa Faithless New Religion för Aidan i Sömbe i Ryan och Gail Aunek. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Reġan dak il-ċans biex dik il-lejl jew dak il-weekend terribli li kellek idur f'naqa ta' pjaċir, rilassament. Wieħed minn dawn ir-rigali li Jamie Terinwain jistgħu jrepugja inti taqsam l-istorja tiegħek magħhom.
0: Ekku ħanejlek rigali kbar. Isma' waħda li weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta sewwa two night stay bed and breakfast included. Kif ukoll two day passes għal żewġ minnies bir-rooftop pool including lunch xejn li xitrid aktar, kif ukoll VIP table għal sitt minnies. Importanti ħafna aqbad dik l-istorja żomma f'moħħok u għadha jerġi' jitturnaw Jamie Terinwain waqt bejn breakfast bejn is-sitta ta' filgħodu u laxa ta' fil-ħodum bat ibatilom mill-ewel fuq 99 000 897 biex nkomplu ta' fin bil-ritmu ta' sajf klasa

0: Il-lejla min semifinali u koll kif insemmu waħda ta' Shakira u Burna Boy, da, orraj, Burna Boy, dai dai, fuq bej.
1: Jien għadiet naħseb fuq l-sin l-asfur. Li inti l-lum tal-lim xinu?
0: Iva, l-lum tal-lim vera, tal-lim ċaġa ġdida. Jina, kif taqalt li il-sin l-asfur joġobna ħafna jinnaf ġoġi s-selit, per eżempju, dejdina il-sin l-asfur xirifiri, il-sin l-asfur. Għalli,
1: bazzikament, jina, fl-erba un office u qabadni, jibda jibadni l-ġuħ. Nibda l-ħasab fuq l-ikel jina, l-ikel, food on my mind all the time.
0: Xkien?
1: Il-bira ħad s-selit kifat, il-bira ħad xikin s-selit, kont brava ħafna, inti kont taf il-ħasi blowt, ja?
0: Ma konċ naf, right?
1: Ma moving on.
0: ċaġan it-tallimt uħra?
1: Illum inti tallimt, xinu li s-silna s-fulli uwa aġin, jisu orzo.
0: Tibta aġin li, naħseb rajt minnu da bħalu, imma ma konċ naf li jgħidu l-silna s-fur.
1: U fuq di jena ħana għamil request li Ryan biex jagħmel li platt l-silna s-fur.
0: Ma minn fej s-sibu.
1: Għalada, mis-supermarket.
0: S-sibu, grosser.
1: Minn fej s-sibu.
0: Imek ħan neglu jgħidu.
1: Go, I want tongue of the bird.
0: Tongue of the bird, neglu tajjeb. I want that. Sorry, jgħidli, sorry. I want the tongue of the bird.
1: I want tongue of the bird with feta cheese, calamata, olives.
0: Vera, jiġi tongue of the bird.

Kem toġobni din ta' Jorge Smith, what's done, it's done, fuq bejat li ta' flasġija. Kif aħna, nispera li tinsab tajjeb, nispera li kellek weekend mill-laqwa u kellek ċans forsi tistriħu l-gawdi l-weekend kif tixtieq inti. Jina bħassoltu ħankun qed inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla fejn jiru inti għandna ħafna u ħafna affarijiet x'in iddiskutu. Jina vera eċitata l-logħba tal-lejla bej Spanja u Franza. U ħankun qed insegwi jaskin kun qed hawn mod forsi nilħaq inkompli biċċa żgħira id-dar. Naħseb illi ħankun qed inżomm mat-tim ta' Spanja jiena. Ma min ħadd kun qed iżomm inti. Għalissa ħankompli ma' Benson Boone jiena, the time of my life, fuq bej.

il-grupp tant popolari korean BTS dikienet swim minandum fuq beħat li ta' flagġija. U propju kifet nitkelmu fuq il-BTS tajab il-li mfakrek il-li fil-finali tal-World Cup nar il-ħat li ġej ħajkunem għall-ewwel darba il-halftime show palma jgħamlu s-sortu fil-Super Bowl. Sewa din ħatkun l-istess ħaġa imma waqt il-World Cup u propju il-grupp BTS ħajkunet jipperformja emmek flimkien ma' Shakira u anki Madonna u koll qed jisemma Justin Bieber. Għadna maħniex ċerti ma jafu kun hemm ukoll għajdli kemm tista' tkun lucky li tara dak dak l-artisti kollha ngħidlek f'ġurnata waħda u magħhom jekk kun fehm tal-futbol ukoll qed tara dawk il-plejers kollha naħseb xi ħaġa li kulħadd jixtieq jekk tħobb dawn l-artisti u l-futbol x'taħseb inti. Anke li ma lawla janga issa Messi fuq bej.

fuq bej atlita flasġija, kim aħna kollu sew jew nispera li l-lum kellek ġurnata mill-laqwa, jina kelli ġurnata vera produttiva l-lum, u waħda minn dawk il-ġranet fej kella jċeba xogħlek waqt xogħlu vera nħossi dajem ma jkolli ġurnata minn dawk għax jena jdu għak fini ġieli jkun hemm ġranet fej isek hekk indefa bil-qiegħda fl-uffiċċju u ma jkollok qed tagħmel xejn u se tkun tibda imma ma jirnexxilekx u jekk speċjalment taqbad il-mobile daqshekk jew f'ħedet għax tispiċċa taħli xi baħin fuq is-socials u ovvjament il-workload tiegħek tkun ħafna inqas. Imma llum kienet kifas bil-kontra, llum kienet ġurnata hekk vera productive fejn missejt il-mobile mill-inqas ngħidu hekk. Ġieli jkollok ġurnata hekk fejn ittella ħafna xogħol u tkun aħjar minn oħrajn. Fimtax forsi pereżempju ma tkunx użajt daqshekk il-mobile għax.

Dresta Elif u bej atleta flasġija Xanella unek u għalmina unu ftiti uħor ekkisu ftit inqas minn si uħra tibda il-semifinal bej Spanja u Franza. Min taħseb li ħajirbaħ inti din is-sena l-World Cup hekk u min taħseb l-ewwel nies min ħajirbaħ il-lejla ħad tkun qed iżomma xi tim partikolari jew m'għandek il-ħadd favorit minn din il-logħba. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u għajli daqsxejn ma min qed iżomm il-lejla. Jiena ħankun qed inżomma tim ta' Spanja.

0: Waħda lokali man Sara Bonici dik kienet Berry fuq beqsi ta' flaġija xanella unek. Sara Bonici li propju da kem tkun unek il-ġmalora maġik fuq il-program fejn tkellmet ukoll fuq l-album il-ġdid tagħha li ħadmet fuq u tal-kmini din is-sena. Ħankopli u għal dal-waqt għandi ġejjin lil Somber u anki Justin Bieber.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Il-favorit tiegħi dan Justin Bieber, Speed Demon fuq bej, waħda mill-ġdida tiegħu wkoll. Wara l-konna inna naqra ma nisimgħu mhux ħażin minn għandu, konna rġejna rajna ir-return tiegħu fuq Coachella. U issa wkoll qed jissemma li forsi ħajkun qed jikanta fil-halftime show li ħajsin nhar il-ħadd li ġej fil-finali tal-World Cup. Ankompli ma' Gracie Abrahams għalissa, that's so true fuq bej.

Bej uħra fħajtek din, it-throwback ta' Sigala, Sweet Lovin' fuq bej, un-fakrek illi jekk inti fan ta' throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna satej sħaħ id-dedikati għal throwbacks, laqwa throwbacks li zgurum xforsi, għogunem xie wahda jekk li tolqtu kut anqallek, dik daċġejta memoria sabiħa. Għankob li ma' sem Fender

atleta flaxija. Jina dal weekend mort ġobajja l-ewwel darba li vera, vera ġbitni. Għalkemm kien naqam qallef il-baħar, xorta ħadna pjaċir ma. Dil-bajja xin kien lej selmun, naħseb selmun jiġi hemm ukoll, imma m'hemmx aċċess biex tmur bil-karozza, ġifieri bil-forsi tmur b'xi dgħajsa jew b'xi dinji, u l-baħar meta ngħidlek ċar kristalli jisek jgħid kemuna, jisek jgħid kemuna, ma bid-differenza b'inqas jien, għax kemuna jkun hemm ħafna anke dawn li jieħdu turisti u ħafna dgħajsa u jekk so kważi kważi jisek qasadek tagħżlu jekk tuħadmur bid-dgħajsa naħseb jiena ngħidlek jiena.

0: u beħat li ta' flasġija. U għal minna unu City Hall biex nkomplu l-ħar sijatana fl-imkien għandi ġejjien l-Martin Garrix u Beyoncé fuq Bay.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: Din nitkellmu dwar dates li marru
4: first date.
3: Isma' u dali għandna disastrous.
5: Nitkellmu insomma, waqt li jiena uffillu, jiena ta' finti biex nagħmel il-proċess, aħtra jiser dawra bil-vol. Għajsi ħawda jiser insomma, serin kamuna, u din

għatli ta' flaxija. U l-bina kodet nara ril ta' kunċert ta' Jay-Z. U Jay-Z id-deċida illi jati sorpriza lil-fans tija waqt dan il-kunċert partikolari u ġab tnej special guest li wahda minnom kienet propju Beyoncé u l-oħra kienet Rihanna. Wow, ejjim kifrajtu għajt il-xukjata u koll laħseb wara kikut tkun edemmek mela tkun ħallastikid biex t-murtara l-Jay-Z. U ġiblek ġiġ artisti oħra gbar bħal dawk, specialment Rihanna li inna ma narawx ħaġa minn għandha fil-verità. Għax is-soltu normalment ta' tar kunċert il-bidu jkun ta' xi ħadd li mhux daqshekk tal-livell tal-persuna tkun qed tara mal-fatt li titmur kunċert ikollok tnejn special guest ta' dak il-livell, naħseb xi ħaġa tajba jienu.

manda bżon lebda introduzzjoni mant Shakedown fuq bej Xanella unek. Jina għan kuna dizom la kumpanija għalmina unu ftitiħor laqqas indunajt li saru kważdi l-axra n-esaxra l-lu onestament laqqasna iftar il-ħin ma dak sinjal tajjeb. Għalissa għallaħar ħin ftit sana fl-imkien għan kuna din komplimanna jil-ħon

Don't break her heart biex nala il-lejti għajmi għak man flow fuq bej Chanella unek. Da kien kollox minna ħati għaj għallum jina nerġa nkun miħak għada l-istess ħin bejn il-seba u l-axra. Tinsi xada filodu jirritornaw Jamie Terrin Wayne għal bej breakfast. Ciao ciao!